dawe dawe mai teye papa. E ki tu para e ki tu patu e ki tu patu papa. Pupuhina anta pupuhina tai ana ana te porote nae roe. Arawea dawe.